0: بسم الله الذي القرآن قد انزل له ابتدائي أرجو النزول الحمد لله صلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه سمين والي الوالي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد. لخيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إننا إلا إليك التجاء تهرى. من سن خير الله يغني عبده وزاك في الدارين ذوك الدموضو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم رضا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله. لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي. والذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله. له صلاة بسلام منه ترزقني أخذا وفهما عم وكيني بايكل سن رجل جنت بيفهم توبا 95.2 di ñu baye xel tam ci rando ju Cienier FM ci ndaka 98.6 man nañu baye xel ci Lergi FM ci Louga 94.6 بسم الله ني دور سين جوتاي بي ني بك موي ام بيس بو سيت تي وقت وي ان شاء الله خلفاء الخاتم ني سي وقتان خليفه سيرين توبا bay mbo mané kon waxtané njabotu Serigne Touba ngir bëgg rotan ak rot ak tatan ci seen te dingé ci ko ak seen doxine ak seen doxalin wu sel lepp ñëriñi kassala may yéssal sama jant di fedeli sama jayante sunu sunu sunu sang sayxana si ahmad al qadim radiyallahu ta'ala anhu warda wa anna yalla ñu fay nang ñu nangul ñu ñep sunu jayante sunu jant way yalla ñu ko yalla digeñ ci fay ko gëna sant lool mom suñu borom ci baaxé gi ñu baaxé ci mbaxam cheikhna cheikh ahmad al qadim radi Allahu ta'ala anhu moom suñu kilifa diiné jëru ngeen jëf yalla suñu borom defal leen mucc ak tawfiq ñi jitu nak ci ñoom na suñu borom di leen defal leer ak yermane suñu muntaxa moy buntu bi suñu muntaxa moy jowriñ ci suñu muntaxa moy borom perspective bi ak mbirtim suñu muntaxa na suñu borom tolliko kul shay'in muntaxa na fa yag lol te wer lepp lu mu yene ci liki al qadim muntaha seigne muntaha yalla wax ca yalla jef ca lu kawé bepp ñu art mbokki xariti way tewli fi way man fiété am nañu yéné sunu jant suñu ñu suñu ñaanal leen muccu ak tawfiq fekk leen fa ngeen ne kon assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah xana di sakku ngeen ñaanal ma muccu ak tawfiq ni ma len ko ñaanale tek ëlëk li sa ko ngi ñaan mu ñub ak ngeeramul yalla di sa ko ngi ñaanal mu yermane yalla ak ñeekelam waye nak di len ko ñaanal yeen ñep rawtina way jitu ci ci ko dukk ka ci mbolam julit di sakku itam ngeen ñaanal ma lepp lu may wax man ba ma koy jëf ba ma koy jëfëlante lepp lu may yëngu ma ma cey dox ba ma koy doxal lepp lu ma nekk ba ma wone ko ba ma mel ko sama yëngu sama dal sama waxin sama jëfin sama doxine sama doxla sama doxine sama doxaline ñaanal len ma lepp na tege ci deug na tege ci mandute na tege ci sel na yalla rek tax bokki bëgg nañu ñëm ñëw tay ci ak talibé ta ak talibé kat lu jariñé la tay di jariñé ëlëk ñu bëgg ñëw tay ci ak murid amuna talibé kon nak yalla rek lay ñor da moy tax nga muccu tay muccu ëlëk bëgg ñëw tay ci rafetal
1: Kenya FM
0: ku rafetal jëme ci mbindeefu yalla yalla sunu borom mi borom mbindeef rafetal non na jëm ci yow de waye dana gëna dolli gëna yok ñu bëgg ñëw ci yaatu ak yaatal ku yaatal yalla yaatal la sey mbir ñu bëgg ñëw ci ubbil sa buntu mbolem way sakku yiw kon aji yiw aji yewen lañ bëgg ñëw ku baax ci mëna jëf lu baax ligéel Serigne Touba lu tax ñun talibé Serigne Touba ñu mën nako Serigne Alhaji Bayra jëri jëf la yalla fayal ñu la di siaré Serigne Mohamed Mustapha moy jëwri ñam tay di siaré ñëbëtu Serigne Alhaji Bayra siar ni jabut Cheikhul Khatib rawati ni jabut Cheikh Mamad Al Fatih mi nga xamni moy wajuram ci nit ñi gis mu doxé ko moy jaay na ji reelam jënd ko talibé ndax ci jinaaji baara de li nga jangati ci mom moy defut bopam wala wote wowut doon doobi Serigne Fallu te lolu ciir bu reey la waye la ëpp doole loola dafa melni day ci loola la nekk mom loola la tan loola la tammo loola la tippo te moy don talib Serigne Fallu Serigne Alhaji Bayra nonu mu doxé day amna ciosan waaw xana jangon nga biotu bunu watie bil irada lakum likay hosabi kharkanaata kané won jayna sama njurel jënd ko talibé moy wajur Serigne Alhaji Bayra mo takit Serigne Alhaji Bayra kon da fay melne lola waxé nako ci mom jëfé nako ci mom ñebotu Cheikh Mouda Fatal lolu lañu xam ci ñoom xana bay bo nga na njabotuk Serigne Touba lolu lañu xam ci ñoom ndax ka Cheikhul Khadim radiyallahu anhu mo ñëkke wane yoon wa ci wane won ko ci kanamu wajurum yu teddi mom Serigne Alhaji Bayra fofé ci jeen jollof ndaxat Serigne Touba mo len xamalon ni li fi jariñ du ak njurel du ak bokk waye ak talibé la loolu lañ mëna jangati ci wax ci ba tax na ñoom ñepp ak ña ñëwaat ginaaw jotaay ba dañu jaay seenu njurel mba la dox sé digënté ak sëriñ bi ci mbokk jëndé ko ak talibé sëriñ bu far leen téyel ñaar yépp ay saam lim leen téyel ñaar yépp mo waral mo mbolem fuñ mëna nek ñom njabotu Serigne Touba ak fuñ mëna dem barkep bokku ci njabotu Serigne Touba mom and na ak ñom tawfiq bokku ci njabotu Serigne Touba and na ak ñom waye nawo gim len nangul senu talibe nak ak senu jayante

0: صدق الله العظيم حديث
1: بسبي
0: يونتي صلى الله عليه وسلم
1: لنا
0: بعد سونو بروم غنا سوبو موي سبحان الله وبحمده حديث بي مسلم نيتلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احب الكلام الى الله سبحان الله وبحمده رواه مسلم. Waxtu julli suba waxtu na tabbi 5h39 juroomi waxtu tegal fan wéré semi ak juroom ñi kasbar 13h38 ben waxtu tegal fan wéré semi ak juroom ñatt takusan 16h38 ñent waxtu tegal fan wéré semi ak juroom ñatt timis 19h30 juroom ñaara waxtu tegal fan wéré semi ge 20h41 juroom ñatt waxtu tegal ñen fukki semi ak ben lolu moy waxtu julli yi ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penko ñaar fuk ak juroom ñaari kilometer dina wañal ben simili soko fete soomu ñaar fuk ak juroom ñaari kilometer dina yokal ben simili soko fete salum wala gannar témer kilometer dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h54 juroom ben waxtu yi tegal juroom fuk simili ak ñent deso 19h26 juroom ñaar waxtu yi tegal ñaar fuk simili ak juroom ben yalla nu yalla nangul te nangul len amin.
2: يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بوكي رسولتي ال تي ليغي اك جغالوك عبد الله سامبو ني تامبلي تي يواجال غامو تي يوبلي ام صلو ييغا خامي راديو باخو نكو تي ايفينمان يي ملني تابسكي يي ملني ماغال غام يالا يالا فايل نكو بوكي xam leen nak borom yeuf yi ñew na nak ñi doon magal ak ñi doon cyant ak ñi doon def ay ziarra ñi doon def dem ba makka dem midin ngir xaar ji raw du gut tedd serif yi ngay deg ak ñi ñi jox andi seen mama ñepp day bindi gi ñew na nak borom yeuf yi ñew na nak wax deug yalla kuwer ak yar nak ay fukki ak ben dañ ci doon wajal nak wéru mo tedd wi mo mi nga xamni li magal di reey reey reey ba ay million ngi di fi taj xet julit yep di fi taj ñi wacc ci ay kamil alquran salatu ala nabi terelante bi yep dekati wadjal guddem gi bisam bi dekati wadjal doom abdullah gi nga xamni mom la yalla joxal ku topu ci ginaawam do bok tax ñu war ci fatali bi diko ngal la way fexal jogal wala kenn man ndax da nga daal di tambali comme tay ji ci aljuma ji di fanoy defal gaawu di benn pat guddugu jekki gi tay la wala kenn man ci salatu ala nabi na bari